lin la ta la la mo ta la ji le ya la la de la ga li li ri ya ta la ga ko gu le ji re la ya ji bu la mo chu go sa ba ta ku chu la ni so wan di so ti ji ji zi ya sa da yin sa ngu ta ma si na da xiang long ya zi ke pa ji ri la ya ta ga di nga ngu ta ma si na yang nga da ma ke wo lo che ji ni ya yo pa lu dur ji ta kwa na de yang a ki zo ju sa wa ji de ya yang ka li xie hu le ta jia wu yi la ma song sa zi ma yu le ji de ya yan da ji xian ta tan de ma yu yarasti tang sta mu da da ji de ya xian ra chu di ta mu chi de yan xian ra ti chen le wa ba ji re le ya da yi shu za khe ta ka mu de da xiang ge za ji tu bu ji re le ya da yo shu di pu ta sa da de xiang ta ta ti pa sa ji re le ya ya cu chi na nam ka ta lo da de da ta ta yo go mu mu ji re le ya da ta ta yo go cu mu ji re le ya ya cu chung yo chi da xia da de xiang qie long si le bin cu ge ji re le ya qi ge bu chu ge le da ngu da de da xi qie ngu mu ra me ji re le ya xiang lu mu ri jia ni da ba li re ta ti sren dong ge tong qie ji re le ya qie yun bu da mu dan pen dan de da ta ge qie ngu mu ra me ji re le ya xiang ta ge ri xiu ni dan ba li re ya ka ge ri xiang ge tong qie ji re le ya xiang ta ge qie ge ni ge dan di du de ta gu mi ti o chi la da ji re le ya ta xiao ru sta ma ti chi la re ya qi ni cha bi ku su ji ne ya ta ge ru tong san jiao da de dan tong ru san ge ka mu ji re le ya yang ri zhi tang la tar jiang da de da xiang ren ma guo pen de ji re le ya zhe ge ga ru bo de tar zi da de dan dan ji qi zhe wa ma ji re le ya yan zhe ti xi ra ta gu da de yang cham da xie ri ra zhe ji re le ya ta xu mi xi zo zo da de yang tu ge jia mu wa chi ji re le ya ma bo mu san ta da da de
yang che ge long xi ma ra ge ji ri le ya ta ta ru ti ya mo mo de yang a ki ra mo ma ki ji ya ya ta ti ro xie wi ta ku lu me ta yang ta ge tong jian di ji la ya

yang ta la ngang di yang gu le yang o ra yang to wa ma ngo ma po cha yang o ni ta zhe bi zhe la ma zhe xu ba yang o de ma yang tong le ta ga pa ga ra ji ma yang o ni yang ta ge na da la pe ge yang o cha na ta te ra hua wo ho du zu yang an zu ya ta ge long ge zer du ku ma yang ni ta chung ge ma mo ho ge du yang ma ta te ra ta che an to ba yang ko ya san di san go ho ma xie yang na ta san de hua ji le na ta yang o ra yang ga da ga ma ke mo ga lo che yang o ni yang sa pa san ge lo che yang o ni ta li na ga la che ge zan bo yang o se le yang hu me to pa ma yi na yang o ta hua tang ma dan da ha nyam ni ba yang o ye ne ya shi ge di nong ge te yu yang o ye ne de hua wu jia ge ge hu chi ro yang o ye ne ta xiang chong ti wi ye wa ke ma yang o ni yan bu mo ge che wu hu ta bu ba yang o da ta yin yang long ge la ma ge yin o ye na tan zu ni xing la ha zu ji yin o ye na ya ji nu sta chi le xi ma yin o ye na ta su khu ra ram da ha yin ma yin o ye na ya xing ge xing ni ye yin wa yin o ta ya ti chung tan li ji du ba ying o ye ne ya ga nam chi ge che ke pu ying o ta ta nga na di te ji shi na ying o ju le ya ga nam tan ji bi ye me to ying o ta ta sa tu la lan ta ta la ni ying o yu ya yin yin kan du gu un ji li yin o ta ta nga na di ti ji sha na yin o ju ya xi che po ni ye la yin yin o ta yin na di ti ta ho ta ni yin o yu ya sim lar ga wi ye nya ji la yin o ta ta nga na di ti ji sha na yin o ju le ya ga da ji ko ri ye hua ta ma yin o ta ta ti ta ga za ka ro ta le ni yin o yu ya ri gu ta ma mi ye la nga yin o ta ta nga na di ti ji sha na yin o ju le ya te rang jo me le li chi yin o sha na hua wu tam cha lo zu wa yin o la chu ge dar mi le ge ji ye a ra yin o ri ge yin ta ti se ro hu ge da la yin o ji re yin ta ji ndo wa ar ge cha yin o lu ni nya ma tar ni ji ya chi la yin o la yin ga ya ra ya kan o na wa yin o chi tar gen la gen kan o na ta yin o si ta ga yer jin lo mi e ka zi yin o sha na yin zhe zi na ni ji na chi yin o chu le yin ku na jian ji yin ke yin o le le
Ya la china jiginya no e pano ya mo sama. Ta long china ganyi no e pano ya mo sama. Ya ma tang china chunya no pano ya mo sama. Ta te rong pana pangi ya mo ya na. Ya te rong ma pama tong ji ya mo chung. Ya nga xina ya tsa aga long chi da yung onda. Da nga mok sam la ga nir dung yung o si. Ya cha wok sam a dar dung yung o si. Da ga mar wok sam la ga nag dung yung o si. Yung char chi si mi nga chi yung o la la. Yāngār ngū kārā shā mī jī khāu chā yāng ā tāng. Yāngā yā tāng shā rī yāng dzīb jīna yāng ā tā. Gā chā tōng tī shāng wā nā yā pāma yāng ā sāng. Tān dī jī shāng wā nā yā pāma yāng ā sāng. Yā tē rāng pā lā gā gā nōr chī na yāng ā yāng. Ta te rung ma pen e la yung o ya na. Nga tuk rung shukka gha nyer nga yung o nda. Ta te rung nyam khu ma ni yung o na. Ya lai gura tsai ma rin dung se yung o kha. Ala ku na na vi da tsa yung o la. Ta ma ku gala la gha yung zina yung o me le. Gala ta long e gha long chik pa tar ta nye sa cha ri. Chien tab yi zim ziga xin lo gha.

la lin la ta la la mo ta la ji le le ya kala la la ga ta li li ye ne he ya ta la ga ko gu le che ye ne ya Ya shu de ge hua sheng da du zhe ge qin Ya chen cun qi wi ge keng jin ni ya Ying zha la wi xi da ge ma ru qin Ya ge long ne ge chen mi ge qin jin ni ya Ying ma mu ka za da chen tong qin Я когда шёл к тебе, хочу жить в

0: 文盲跟臭红成对碰。
1: 青海人民广播电台藏语卫星
2: 刚开始广播，结束并不严重。
3: Штумови хаян сумчи би шкайнг дэрнянзин Цови катогдэн амдэнчу чи пэгсэм шнян лавжа Царик шкада ририф лангви Муарчир дамби цуасиг дамжил глан Царик шкалам рири чангви Джучи кангви нэнсэмчэн чихтэн вчэн Tetang shukai tabi langtsu shika targil jimbo cha. Ulo tang hibib tagbi rinyangri higo zuan simche tong da. Zongkur je tkhda riri narsun je langtsu tang jokni. Ma riri li la drukulav zaysing sim la vderchilav jin. Nyanji berdambi kelar kelajiki di sembi ujian kengmang sige dan paksi. Syukbah sarwa sige rejim terjadi kumta. Pusma nalma sige turnya kegorem. Dan cawarir. Dan narsun je gorem rir. Dan matirir. Dan Trainhengga ramurir. Lurji jeb zelam, perji jeb nyertsan, xartu jeb nyamrtu, dunchul jeb gomra, rivi kawin jertu, xzimdang cerbi perji. Dana tiruk sarvi jangfchul xsarpa, dana tsuak sarvi qayangubdi jil.
4: Matang di Zogong Gedang Linson Ding, Tong Sum, the Nijoran Talinson, the Storm Jingan Karawa, Haja Jacky, the Noro Tu, Starkilva, Shilu, Chichip Tarkilva, Natal Tang Tong Sonom Rinchini, Namchip Jaganabato Son Grand Gonzini, Tang Jimmy Linson and Natal Tangent, Jacky Dill. Yazakan Song in Jan Tinker, Worker Long Tinker, Linson Gentle and Yamber Gassisha, Tadimo.

0: ngapi kalon jula yang asti ena chuk aya iruga tamar tiga tav de chne tung aya iruga yang sha ro mang zo ro ko ja cha aya iruga ngag na tang ma ga chong chi gar ga lo ma iruga ni lo chari chog ni ek mar ga iruga nga sim kan kara yang az ek ma ji da ya iruga ta chorok yang shi ko ni shan ara iruga chu chamag za bi zo ta kar ga ta ka iruga nga cho hara yang ar ko ngi zan ta ka iruga ching ar ga lu ta ta na tan du ta ka iruga ta ngor ti ra yang ma ri lu ta ya iruga ngi tsig sha la ra cha mi tsang ta ya iruga chor gun jori na ko ba cha ta ya iruga tan tang yon mi la ta sha ta chi gu ra iruga ta tin yon u tang i ra ma shi ni iruga nga tong ti wa yang shi ko ni sha na ra iruga ta ru ko yang chi ra chu tong ga tig tang na iruga ngar nyang khali tar gung ga yam tig ta iruga yang ta ka tar se zo ta nga phung ju rung iruga ngi ri ren chi na yang khe kra wa ba ra iruga yang sang tar se ta sa ka thur ju rung iruga ta shu ko ma ru yang yab jin nu ra ra iruga ta ma char ga yang to na sha ju rung iruga ngak chi gan zim na ta khar ja tun ra ra iruga nga bi ga lo an ju la yang ti na chu kha ya iruga zi
1: Hello.